Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Състояние на душите в задгробния свят между частния и всеобщия Божий съд. В древността еретиците, известни под името манихеи, учили, че нямало уж възкресение на телата и че след смъртта си всеки човек веднага получавал окончателното си възмездие. Те се основавали главно на думите на Господа Исуса Христа, отправени към разпнатия от дясната му страна покаял се разбойник. Днес ще бъдеш с мене в рая. Както и на притчата за бедния Лазар и за богаташа, които получили веднага своето място в отвъдния свят, без да чакат за това телата им да възкръснат. Полемизирайки с тях, свети Йоанн Златоуст защищава православното учение, че душата, отделена след смъртта от тленното тяло, в очакване на всеобщото възкресение получава, съобразно с нравственото си състояние, временна радост или временна мъка, до окончателната и вечна присъда на страшния Христов съд. В подкрепа на това становище, светият отец се обръща към еретиците манихеи. Какво говориш ти? Плътта ли няма да участва в венците? Но нали тя е участвала в трудовете? Защо да бъде лишена от наградата? Когато е трябвало да се подвизава, тя е понесла голяма част от трудовете, а когато е време за венци, да бъде увенчана единствено душата. Не чуваш ли думите на апостол Павел, който говори, че всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото си? Не чуваш ли какво казва той? Това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. Смъртното? Кое е то? Душата или тялото? Очевидно тялото, защото душата е по природа безсмъртна, а тялото по природа е смъртно. Накратко казано, учението на Православната църква относно състоянието на душите след смъртта е следното. Първо. Душите на праведниците след смъртта си и след частния съд отиват веднага в рая, очаквайки с радост всеобщото възкресение, второто пришествие и още по-голямо блаженство в Царството Божие след съединяване на душите с телата. Второ. Душите пък на грешниците се отпращат в адските тъмници, откъдето Бог, по молитвите на църквата,

с което да умилостивим Бога за греховете си, т.е. там няма възможност за покаяние. Тогава ще има скърцане с зъби, т.е. безплодно разкаяние. Душите на попадналите след частния съд в ада мъчително предусещат вечното наказание в гената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. Трето. След страшния съд бесовете, имащи ада за свое убежище, ще бъдат хвърлени като непоправими заедно с ада в бездните на огненото и жупелно езеро и не ще могат да съблазняват вече човеците. Заедно с тях във вечния огън ще попаднат и неразкаяните грешници, чието души и тела ще изпитват ужасни, несравними с най-тежките земни мъки, душевни и физически страдания, и димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Посланието на източните патриарси за православната вяра, член 18, учението относно състоянието на душите от частния до всеобщия съд е изразено така. Вярваме, че душите на умрелите блаженстват или се мъчат според делата си. След като са се отделили от телата си, те веднага преминават или към радост, или към печал и скръб. Впрочем, те не чувстват ни съвършено блаженство, ни съвършено мъчение, защото всеки ще получи пълното блаженство или пълното мъчение след общото възкресение, когато душата ще се съедини с тялото, което е живяло добродетелно или порочно. А в православното изповедание по разглеждания въпрос пише следното. Макар че преди последния съд нито праведните, нито грешните получават пълно въздаяние за делата си, но въпреки това не всички души се намират в еднакво състояние и се изпращат в едно и също място. Свети Марк Ефески в знаменития си спор с латинците относно измисленото от тях чистилище пише: «Ние утвърждаваме, че нито праведните са възприели още свой дял и онова блажено състояние, към което те тук са се приготвили чрез дела, нито грешните след смъртта им се отвеждат във вечното наказание, в което ще се мъчат вечно. Но едното и другото трябва да стане след последния ден на съда и възкресението на всички. А сега и едните и другите се намират в свойствените за тях места. Първите в съвършен покой се намират свободни на небето с ангелите и пред самия Бог и пребивават във вечна радост и веселие, като вече очакват да имат в ръцете си обещаното царство и неизречените блага. А вторите, напротив, пребивават в голяма теснота и безутешно страдание, като осъдени, очакващи присъдата на съдията и виждащи пред себе си онези мъчения. Човек отива в другия свят с нравствения багаж, който е успял да събере в тукашния живот. Богатите с добри дела покойници от сега се радват на близостта си с Бога, в каквато ги поставят добродетелите им. Богатите пък с грехове от сега още се мъчат от пороците си, отделящи ги от Бога, в очакване на още по-страшни мъки след всеобщото възкресение. Блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега, четем в Откровението. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. Трите главни похоти, похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, ще измъчват човека цяла вечност, ако той не ги е победил тук или не се е покаял за тях. Това е така, защото душата отива в задгробния свят с цялата своя духовна нагласа и с всички свои навици. Тя запазва напълно своята памет за земния си живот и добре си спомня с кого и как е грешила или на кого и как е помагала, кому е пакостила и кому е вършила добрини. Съзнанието за извършените грехове вечно ще я тормози. Съвестта, често притъпявана до тогава, ще започне да й причинява непоносима болка с острите си безпощадни изобличения. Можем ли да си представим целия ужас, който ще обхване попадналата в ада душа? Тя ще предвкусва вечните мъчения, приготвени за дявола, и за възпротивилите се на Божия благ закон, ще изнемогва в безнадежност, срам, озлобление и безсилие. От друга страна за нея няма да остане скрит и покоят на праведниците, и пазената за тях вечна награда. Всичко това виждаме отразено в Христовия разказ за богаташа и бедния Лазар. Въз основа на този разказ са изграждали своите поучения и светите отци. Свети Киприан Картагенски е писал: «Нека се бои от смъртта онзи, когато след напущането на този свят вечният пламък ще мъчи с непрестанни наказания. Праведниците

0: са призовани към наслада, а грешниците се грабват за наказание. У свети Ларий Пиктавийски четем: никой да не се залъгва, че не ще има скорошно наказание и че съдът се бави. Божият гняв скоро ще се разпали, защото адското мъчение скоро ще ни погълне, ако зле сме живели. Затова ни свидетелствуват богаташът и бедният Лазар, последният бил настанен в блажените жилища, в лоното на Авраама, а другият веднага бил предаден на наказание. И колко скоро дошло наказанието за този умрял грешник, се вижда от това, че братята му били още живи. Няма там отлагане или бавене. Свети Еврем Сирин изказва същите мисли за горчивата участ на погиващите. Когато грешникът дойде до предела на своя живот, идва страшният, изпратен за него ангел да му вземе душата и му казва: свърши се твоят път в земния живот. Върви сега на своето място в другия свят. Грешникът веднага ще напусне радостите на този живот. Повлечен от лукавите ангели, демоните, той ще отиде в мястото на мъченията и като ги види, ще потрепери, ще си удря лицето с ръце, ще се озърта натам и насам и ще иска да избяга, но бягството ще се окаже невъзможно, понеже водещите го ще го държат здраво вързан. Тогава демоните ще му кажат: какво така трепериш, нещастнико? Ти сам си приготвил за себе си това място. Пожени сега каквото си посеял. Свети Василий Велики предупреждава: никой да не се прелъстява с празни думи, защото внезапно ще те връхлети погибел и ще те постигне бедствие, подобно на буря. Ще дойде един страшен ангел, насилствено ще те повлече и ще поведе душата ти. О, колко ще се тързаеш тогава, когато видиш светлината на праведниците и унилостта на грешниците в най-дълбокия мрак. Какво ще кажеш тогава в своята сърдечна мъка? Горко ми, защо не смъкнах от себе си тежкото греховно бреме, когато беше така лесно да го сваля? Горко ми, че не умих своята нечистота, но съм дъмгосан с грехове. Аз бих могъл да бъда сега с ангелите, бих се наслаждавал сега на небесните блага. Вместо това, заради временното наслаждаване от греха, сега се мъча безсмъртно и за плътското удоволствие съм предаден сега на огъня. Свети Йоан Златоуст описва много картинно мъките на грешниците в ада, като казва: представете си, че влизаме в някоя тъмница и виждаме в нея едни изсъхнали от печал, други обременени с окови и страдащи от глад, трети заключени в мрачни килии. Ако при тая гледка ние се ужасяваме, потръпваме и се пазим да не би и ние да попаднем тук, какво ли пък ще изпитаме, когато насила ни повлекат в самия ад на разпит? Там оковите не са от желязо, а от никога не угасващ огън. Мъчителите там няма да бъдат от един род с нас, та да можем да пробудим от тях състрадание, но демони, към които само да погледнеш дори ще бъде страшно, защото те ще горят от най-голяма злоба против нас. Там ще бъде не тъй, както тук. Няма там приятели да ти носят за облегчаване на участта един пари, друг храна, трети утешителна и състрадателна дума. Там всички ще ти бъдат чужди. Затова нека никой не се надява да получи отеха в оня адски живот, ако в сегашния не е извършил нищо добро. Защото всеки ще получи заслуженото, каквото е извършил с тялото си. Струва ми се, че апостолът, подразбирайки тук блудниците, желая както тях, така и всички други грешници да доведе до страх пред очакващите ги наказания. Нека прочее чуем. Ако те разпалва огънят на плътската поход, противопостави му геенския огън, и пламъкът на твоята поход ще стихне и ще угасне. Поискаш ли да кажеш нещо гнусно, помисли за онова скърцане с зъби и страхът ще обоздае твоя език. Пожелаеш ли да похитиш нещо чуждо, чуй какво говори и заповядва съдията. Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина. И по този начин ще прогониш и тази страст. Ако си се предал на пиянство, слушай какво казва богаташът. Прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. И ще се откажеш от страстта на невъздържанието. Ако обичаш увеселенията, помисли за гнетящата адска теснота и за скърбите, които те очакват там, и след това няма да помислиш за увеселения. Нерадив и безгрижен ли си? Размисли за съдбата на оня, който скрил своя талант и ще станеш огнено ревностен. Бог не ни е заповядал нищо тежко и неизпълнимо, поради какво неговите заповеди ни се струват трудни, поради нашето разхлабление. Ако има старание и ревност от наша страна, тогава и най-трудното ще стане леко и изпълнимо. И обратното. И лесното става тежко, ако проявим от наша страна леност. Разсъждавайки върху всичко това, нека се вглеждаме не в това, как някои се предават на разкош и невъздържание, а да помислим какъв ще бъде техният край. Ако така размишляваме често в себе си и противопоставяме подобни размишления на греховните си пожелания, скоро ще изгоним от себе си привързаността към сегашните блага и ще разпалим в сърцето си любовта към бъдещите. На друго място същия Свети Отец така описва ада и мъките в него. Там скръпта ще бъде непрестанна. Тук настъпващата смърт прекратява страданията, а се намират и приятели, които утешават. И надеждата, че ще се променят обстоятелствата, често смягчава страданията на душата. Но там няма нищо от това. Няма кой да утешава. Всички са лишени от приятели. Времето не смягчава страданията, тъй като пламъкът действа постоянно. Няма надежда за освобождение, понеже наказанието е вечно, нито очакване на смъртта, тъй като наказаните са безсмъртни. Противовес на това, праведниците биват отнесени, подобно на бедния Лазар, от светли ангели в рая, дето започват да се радват веднага на неизказано блаженство, очаквайки след второто Христово пришествие, след възкръсването на телата, още по-неописуеми радости. Затова ни говорят, освен споменатата притча за богаташия бедния Лазар, още и множество свидетелства, изречени от Спасителя и от Неговите апостоли. Влезте през тесните врати, учи Исус Христос, защото тесни са вратите и стеснен е пътят, който води в живота, т.е. в вечното блаженство. В дома на отца ми има много жилища, казва Господ. Съобразно с тази мисъл, свети апостол Павел пише: знаем, че когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно. Не само праведниците, но и разкаялите се грешници получават по Божия милост веднага след частния съд райско блаженство, според казаното от Христа на разбойника: днес ще бъдеш с мене в рая. Христос е дошъл да подири и спаси погиналото. По Неговите думи, каещият се грешник се избавя още от сега от ада, поради което създава велика радост на небето. След искреното си покаяние, блудният син тържествено бива прият отново в бащиния си дом. Въз основа на тази Христова проповед, апостолите са били убедени в великата милост на Бога към каещите се грешници, а толкова повече към праведниците. На всички угодили на Бога по един или други начин, Той щедро дава богати милости, и то веднага, а не чак след второто Христово пришествие. Възпламенен от тази вяра, свети апостол Павел пише: въздишаме, като копнеем да се облечем в небесното си жилище, и по-скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа. Светите отци беззаветно са вярвали на тази богооткровена истина, че праведниците и разкаялите се грешници получават след смъртта си, далеч преди страшния съд, дивно райско блаженство, макар и не в окончателна, пълна степен. Те ни учат и нас така да вярваме. Свети Климент Римски изразява обидеността си, че и свети апостол Петър, и свети апостол Павел са отишли след мъченическата си смърт в мястото на небесната слава, и че пак ще се явят оттам при второто пришествие. Посланието на Смирненската църква относно мъченическата кончина на свети Поликарп Смирненски се пише за него: с търпението си той победи беззакония началник, прие венеца на нетлението и се весели сега с апостолите и с всички праведници. Свети Дионисий Александрийски потвърждава, че божествените наши мъченици седят сега пред Христа, заедно с него царуват и заедно с него произнасят присъди. Свети Йоан Златоуст пише за истинския християнин: да умреш, значи да започнеш истински живот. Никакво зло няма да ми сторят ония, които ме убиват, защото те ме изпращат към моя живот. Смъртта не е зло. Зло е това да се мъчиш след смъртта. Но смъртта не е и добро. Добро е след смъртта да бъдеш с Христа. Това, що идва след смъртта, то е добро или зло. Ние трябва да скърбим не просто за умиращите и да се радваме не просто за живеещите. Ние сме длъжни да плачем за грешниците, не само когато те умират, но и докато живеят, и да се радваме за праведниците не само за живите, но и за умрелите. Грешниците и през живота си са мъртви, а праведниците и подир смъртта си живеят. Всъщност за праведниците раят започва още при живе, защото в духовен план що е раят? Блажено общуване на чистото сърце с Бога, каквото е възможно още тук, на земята. Това общуване се разрушава от греха, който застава между човека и Създателя му. Неслучайно в Словото Божие се подчертава, че след проявеното непослушание Адам сам взел да се крие от Бога. Криенето от Бога, това е вътрешно бягство от Него, вътрешно откъсване от Божията благодат или с други думи, излизане от рая. До грехопадението Адам е обичал Бога и това е било неговият рай. След отпадането си от Бога Адам, подгонен от съвестта си, започнал да се страхува и да трепери, както сам признава пред Господа. Чух гласа ти в рая и ме достраша, защото съм гол и се скрих. И тъй, първият човек е загубил рая поради непослушанието си към Бога. Господ Иисус Христос призовава сега човеците към послушание, за което обещава нещо повече от загубения рай, а именно вечно пребиваване на небето, вечно общуване с Бога. Някои дръзват да мислят, че в рая ще бъде скучно поради еднообразието на тамошните радости, но те дълбоко се заблуждават, понеже изхождат от ограничените земни представи за удоволствията. Огромна разлика съществува между земните и небесните радости. Едните са от плътско, а другите от чисто духовно естество. Едните свети апостол Павел обобщава като ястие и питие, а другите окачествява като правда и мир и радост в Святаго Духа. В беседата си за богатата вечеря, символично рисуваща блаженството в отвъдния свят, Свети Григорий Двойслов много добре противопоставя телесните и духовните радости, като казва: между наслажденията на плътта и на душата разликата се състои в това, че телесните наслаждения възбуждат силно желание, когато липсват, а след като бъдат вкусени, веднага след удовлетворението, стават досадни, отекчителни за ония, които са ги вкусили. Духовните пък наслади обратно, биват досадни, отекчителни за ония, които не са ги изпитали, но след като ги изпитат, стават въжделени. У онзи, който им се наслаждава, те възбуждат толкова повече жажда, колкото повече отоляват жаждата му. При телесните удоволствия апетитът поражда пресищане, а пресищането – отвращение. А при духовните наслади апетитът ражда насищане, а насищането – апетит. Защото духовните наслади умножават в душата желанието, тъкмо когато го задоволяват. Невкусени, те не могат да бъдат жадувани, понеже вкусът им е още неизвестен. Кой може да обича нещо, което не познава? Затова псалмопевецът ни увещава, като казва: «Вкусете и ще видите колко благ е Господ». Той като че ли говори: «Вие не знаете благостта му, понеже не я вкусвате, но дайте на сърцето си храната на живота и като я опитате, ще можете да възлюбите нейната сладост». Тези наслаждения човек е загубил тогава, когато е съгрешил в рая. Щом затворил устата си за храната на вечната сладост, той е излязъл от рая. И ние, родените в нещастието на земното странстване, с безразличие гледаме към духовните блага и не знаем кое заслужава да бъде пожелавано. Тази наша обърканост се засилва толкова повече, колкото повече душата ни се отдалечава от вкусването на духовните сладости. Тя толкова повече не желае духовни наслаждения, колкото повече е отвикнала от тях. Ние слабеем и се топим от гладуването и понеже не желаем да вкусим от духовната сладост, привързваме се изключително към телесните потребности. Но върховната любов не ни изоставя дори и тогава, когато ние я изоставяме. С тия бележити думи Свети Григорий Двойслов ни подтиква към вкусване на духовните блага още тук, на земята, понеже те са същите, които съставят сладостта и на рая. Но лукавият дявол ни пречи да вкусваме от тях. Затова при подвизаването си за създаване на купнеш и глад по духовното, особено важно за християнина е да се стреми с всички сили да се избави от лукавия, за което се молим и в Господнята молитва. Освободилият се от властта на дявола става истински Божий раб. Сам Светият Дух приветства избавилите се от дявола, като говори: «Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. А да се избавиш от лукавия, това значи да се избавиш от всички злини на тоя и на бъдещия свят. Този дух св. Йоан Златоуст пише: «Нашето блаженство се състои не само в придобиването на вечните блага, т.е. на Царството Небесно, но и в спасяването ни от злините, т.е. от гиената». В рая радетелите на добродетелта намират радост на отмора след своите неимоверно големи трудове на духовното поле. За тях е настъпил желаният покой в Бога, покой от борбите с бесовете и със страстите. Потвърдния свят за тях няма вече страдания. Съвестта им в нищо не ги изобличава. Тайновидецът св. Йоан Богослов говори за тях. Те са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожеднеят, защото Агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им. Небесното блаженство няма никога да умръзне, защото, както видяхме, спасеният ще изпитва все по-голям глад от вкусването на духовните блага и все по-голям стремеж към духовно усъвършенстване в изпълнение на Христовата заповед: «Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец». Спасените всякога ще ликуват, понеже ще възрастват във възприемане на все повече и повече благодатна радост. В този смисъл св. Григорий Богослов се обръща в надгробното си слово към покойния си брат, праведния Кесарий, с тия думи: «Влез в небесата, упокой се в Авраамовите недра, гледай ликовете на ангелите, славата и великолепието на блажените, или още по-добре казано, присъедини се към техния сон и се възвесели. Иди да предстоиш пред великия цар, като се изпълваш с небесна светлина. И дано и ние получили сега малка струя от нея, колкото и да сме в състояние да виждаме смътно като през огледало, да можем също да се издигнем някога до извора на радостта, да съзерцаваме с чист ум чистата истина и за тукашната ревност по доброто да намерим бъдещата награда, да се насладим на най-съвършеното притежаване и съзерцаване на прекрасното във вечността». По-нататък в същото слово св. Григорий Богослов казва: «Всяка добра и боголюбива душа, щом се отдели от свързаното с нея тяло, идва в такова състояние, че чувства и съзерцава очакващото я добро. И след очистването си или след освобождаването си, не зная как да се изразя, от онова, което я е омрачавало, се наслаждава на някаква чудна наслада, весели се и радостно шества към своя владика. Защото е избягала от тукашния живот, като от някаква непоносима тъмница, и отхвърлила от себе си обвързващите я окови, поради които крилата на ума се я влекли надолу. Тогава тя като че ли пожънва приготвеното й блаженство, а после, при всеобщото възкресение, като приеме от земята по непостижим за нас начин сродната си плът, с която тя се е упражнявала тук в добродетелност и с която е била съединена, тя, душата, пак се съединява с плътта и заедно с нея наследява бъдещата слава. Както поради естествения си съюз с плътта тя е споделила нейните мъки, така и тогава ще й даде своите радости, като всецяло я погълне в себе си, и ще стане с нея един дух и ум, след като смъртното и преходното е погълнато от живота». Тук възниква един голям въпрос: как трябва да разбираме задгробните радости на праведниците и задгробните мъки на грешниците? Въз основа на Словото Божие ние сме длъжни решително да отречем примитивните представи на мохамеданството, че раят представлява някакви непрестанни гущавки и чувствени наслаждения. Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Ако Господ Иисус Христос сравнява непостижимите сладости на отвъдния живот с богата трапеза, това е само алегория, с която Той изяснява чрез разбираемо сравнение неразбираемите за плътския човек небесни наслаждения. Със същата иносказателност Спасителят подчертава колко малко хора, вследствие греховните си земни влечения, се отзовават на божествената покана за спасение на душата. Повечето люди, забили поглед в тукашното и земното, се задоволяват с временни удоволствия, колкото и измамни да са те. Словото Божие облажава намерилите Бога и окончателно покорилите му се човешки души. За дивния подвижник и руски монах Партений Киевски се разказва, че обичал от все сърце Господа. Веднъж, потънал в благоговейни чувства на пламенна любов към Христа, той дълго повтарял все тази молитва. Иисусе, живей в мене и дай ми и аз да живея в Тебе. И чул пресладкия глас на Спасителя. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Тоест, той е още сега в рая. В рая с най-възвишена и неизразима с земен език духовна радост, сега се радват душите на праведниците. След всеобщото възкресение и последната Христова отсъда, светъл със съд на открилото си в пълнота блаженство в Царството Небесно ще бъдат и прославените духоносни тела на възкресените праведници, които ще бъдат вече нетленни и безсмъртни. Съответно на това, в ада душите на упоритите и непокаяли се грешници мъчително се терзаят и предвкусват вечните геенски мъки, които ще обхванат душите и телата на възкресените грешници след страшните Христови слова. Идете от мене, проклетие, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. В какво точно ще се състои вечното блаженство на праведните и вечните мъки на грешниците след тази последна Божия присъда, ние обаче не можем да кажем. Епископ Теофан Затворник пише: както за блаженството на праведните апостолът е казал, че е приготвено за тях онова, което око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало, така и за мъките на грешниците трябва да кажем, че макар и да е несъмнено, че те ще бъдат в крайна мяра за всекиго и ще бъдат както душевни, така и телесни, но в какво именно те ще се състоят, не можем да кажем определено. Словото Божие за обозначаването им се взима това, което е най-мъчително на земята, също както и за обозначаване на блаженството се взима това, което на земята се смята за най-велико и радостно. Но в какво именно ще се състоят както блаженството, така и мъките, това не можем да кажем. Там всичко ще бъде ново, ново небе и нова земя. Нови ще бъдат и радостите и мъките. Особено мъчително ще бъде за грешниците обстоятелството, че те ще се окажат в обществото на непоносимите за погледа тъмни духове на злобата и като тях ще са отхвърлени навеки от Бога. На въпроса как душата може да изтърпи толкова много мъки и да пребъдва в наказание безконечно, свети Йоан Златоуст отговаря: нека си представим какво става тук, на земята, как често мнозина са издържали продължителна и тежка болест. Ако те са умрели, то не е поради това, че душата им е изнемогнала, а понеже тялото се е изтощило, така че ако то не беше се уморило, душата не би престанала да се мъчи. А когато душата получи нетленно и неразрушимо тяло, тогава нищо няма да попречи мъчението да продължи без край. Мнозина вярващи се питат къде е адът. В част 2, глава 5 на този труд достатъчно подробно обяснихме, че не е уместно да се пита в груб или наивно пространствен смисъл за Царството Небесно къде е то. Защото, както казва сам Спасителят, Царството Небесно не е тук или там, а вътре в боголюбивата душа. Между Царството Небесно и душата има взаимно проникване. И душата е в Царството Божие, и Царството Божие е в душата. Иначе не е възможно човек да бъде в Царството Небесно и да изпитва характерните за него правда, мир и радост в Святия Дух. Разбира се, трябва да се предпазим от възможната крайност да разглеждаме Царството Небесно и гената само в духовно-нравствен план. Като състояние на душите и съвсем не като място, и свещеното писание, и светоотеческите творения, и богослужебните текстове, и житията на светците поставят рая и небето горе над земята, а ада и гената долу, под нея. Думите горе и долу не са само метафора. Както Царството Небесно, така и адът съществуват обективно. Наистина те са извън рамките на нашите земни представи за пространство и време, намират се в пространство от друг вид, който макар и да започва от нашия видим свят, се разгръща в непознати за нас битийни сфери. И така, адът е ужасно място, където се намират грешниците, но то е и ужасно състояние на починалия без покаяние човек, душевно, а след страшния Христов съд и физическо. Като състояние на грешните души между частния и всеобщия Христов съд, адът е преди всичко злобеност против Създателя, състояние на богоотдалеченост и на загубване на благодатта, състояние на неразкаяна греховност, на мъчително алчна и винаги отново възпламеняваща се страстност. Удоволствието от страстта е неудовлетворително, След като е задоволена, страстта пак се възпламенява с нова мъчителна сила. Човек се успокоява за малко, докато я задоволява. Но понеже тя си остава всъщност ненаситна, както е, например, сребролюбието, блудните изживявания и други страсти, тя произвежда скръб, злоба, ненавист, раздразнителност, гняв, вражда и прочие. Всичко това запалва в нас мъчителен огън, с предвкусването на който започва адът. Щом даже тук, в този свят, душата не може да се успокои от удовлетворяването на ненаситните страсти, колко по-нещастна ще бъде тя в отвъдния свят, дето не ще има дори краткото земно удоволствие, а само непоносима ужасна жажда. Тази жажда ще я мъчи вечно. Словото Божие, както и човешкият опит, свидетелстват, че адското състояние на душата се заражда още тук, на земята. Свети Йоан Богослов решително твърди: който не обича брата си, пребъдва в смърт. Това е началото на втората смърт, т.е. на онова състояние на духа, при което човек е далеч от Бога, далеч от благодатта и следователно далеч от радостта. Това състояние е напълно противоположно на райското. То създава условия за вечна мъка. Когато Царството Божие не е в нас, тогава колкото повече се отдалечаваме от Него, толкова по-дълбоко навлизаме в ада. Свети Йоан Златоуст наставлява: трябва да знаем, че гиената съществува, а не да питаме на празно къде и на кое място е тя, да не задаваме въпроса къде е тя, а да се питаме как можем да я избегнем. Това единствено ще ни помогне в спасението.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Състояние на душите в задгробния свят между частния и всеобщия Божий съд. В древността еретиците, известни под името манихеи, учили, че нямало уж възкресение на телата и че след смъртта си всеки човек веднага получавал окончателното си възмездие. Те се основавали главно на думите на Господа Исуса Христа, отправени към разпнатия от дясната му страна покаял се разбойник. Днес ще бъдеш с мене в рая. Както и на притчата за бедния Лазар и за богаташа, които получили веднага своето място в отвъдния свят, без да чакат за това телата им да възкръснат. Полемизирайки с тях, свети Йоанн Златоуст защищава православното учение, че душата, отделена след смъртта от тленното тяло, в очакване на всеобщото възкресение получава, съобразно с нравственото си състояние, временна радост или временна мъка до окончателната и вечна присъда на страшния Христов съд. В подкрепа на това становище, светият отец се обръща към еретиците манихеи. Какво говориш ти? Плътта ли няма да участва в венците? Но нали тя е участвала в трудовете? Защо да бъде лишена от наградата? Когато е трябвало да се подвизава, тя е понесла голяма част от трудовете, а когато е време за венци, да бъде увенчана единствено душата. Не чуваш ли думите на апостол Павел, който говори, че всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото си? Не чуваш ли какво казва той? Това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. Смъртното? Кое е то? Душата или тялото? Очевидно тялото, защото душата е по природа безсмъртна, а тялото по природа е смъртно. Накратко казано, учението на православната църква относно състоянието на душите след смъртта е следното. Първо. Душите на праведниците след смъртта си и след частния съд отиват веднага в рая, очаквайки с радост всеобщото възкресение, второто пришествие и още по-голямо блаженство в Царството Божие след съединяване на душите с телата. Второ. Душите пък на грешниците се отпращат в адските тъмници, откъдето Бог, по молитвите на църквата, може да изведе едни, положили начатък на покаяние през земния си живот, а други, свързани ръце и нозе, очакват всеобщото възкресение и страшния съд. По повод думите на Спасителя, че непоправимите грешници ще бъдат хвърлени във външната тъмница със свързани ръце и нозе, блажен Теофилакт пише: Господ говори на слугите, т.е. на наказващите ангели, вържете му ръцете и нозете, а това значи способностите на душата за действане. В сегашния живот ние можем да постъпваме и да действаме така или иначе, а в бъдещия живот нашите душевни сили ще бъдат свързани и ние не ще можем да извършим каквото и да било добро, с което да умилостивим Бога за греховете си, т.е. там няма възможност за покаяние. Тогава ще има скърцане с зъби, т.е. безплодно разкаяние. Душите на попадналите след частния съд в ада мъчително предусещат вечното наказание в гиената, в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. Трето. След страшния съд бесовете, имащи ада за свое убежище, ще бъдат хвърлени като непоправими заедно с ада в бездните на огненото и жупелно езеро и не ще могат да съблазняват вече човеците. Заедно с тях във вечния огън ще попаднат и неразкаяните грешници, чието души и тела ще изпитват ужасни, несравними с най-тежките земни мъки, душевни и физически страдания, и димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Посланието на източните патриарси за православната вяра, член 18, учението относно състоянието на душите от частния до всеобщия съд е изразено така. Вярваме, че душите на умрелите блаженстват или се мъчат според делата си. След като са се отделили от телата си, те веднага преминават или към радост, или към печал и скръб. Впрочем, те не чувстват ни съвършено блаженство, ни съвършено мъчение, защото всеки ще получи пълното блаженство или пълното мъчение след общото възкресение, когато душата ще се съедини с тялото, което е живяла добродетелно или порочно. А в православното изповедание по разглеждания въпрос пише следното. Макар че преди последния съд нито праведните, нито грешните получават пълно въздаяние за делата си, но въпреки това не всички души се намират в еднакво състояние и се изпращат в едно и също място. Свети Марк Ефески в знаменития си спор с латинците относно измисленото от тях чистилище пише: «Ние утвърждаваме, че нито праведните са възприели още своя дял и онова блажено състояние, към което те тук са се приготвили чрез дела, нито грешните след смъртта им се отвеждат във вечното наказание, в което ще се мъчат вечно. Но едното и другото трябва да стане след последния ден на съда и възкресението на всички. А сега и едните и другите се намират в свойствените за тях места. Първите в съвършен покой се намират свободни на небето с ангелите и пред самия Бог и пребивават във вечна радост и веселие, като вече очакват да имат в ръцете си обещаното царство и неизречените блага. А вторите, напротив, пребивават в голяма теснота и безутешно страдание, като осъдени, очакващи присъдата на съдията и виждащи пред себе си онези мъчения. Човек отива в другия свят с нравствения багаж, който е успял да събере в тукашния живот. Богатите с добри дела покойници от сега се радват на близостта си с Бога, в каквато ги поставят добродетелите им. Богатите пък с грехове от сега още се мъчат от пороците си, отделящи ги от Бога, в очакване на още по-страшни мъки след всеобщото възкресение. Блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега, четем в Откровението. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. Трите главни похоти – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска – ще измъчват човека цяла вечност, ако той не ги е победил тук или не се е покаял за тях. Това е така, защото душата отива в задгробния свят с цялата своя духовна нагласа и с всички свои навици. Тя запазва напълно своята памет за земния си живот и добре си спомня с кого и как е грешила или на кого и как е помагала, кому е пакостила и кому е вършила добрини. Съзнанието за извършените грехове вечно ще я тормози. Съвестта, често притъпявана до тогава, ще започне да й причинява непоносима болка с острите си безпощадни изобличения. Можем ли да си представим целия ужас, който ще обхване попадналата в ада душа? Тя ще предвкусва вечните мъчения, приготвени за дявола и за възпротивилите се на Божия благ закон, ще изнемогва в безнадежност, срам, озлобление и безсилие. От друга страна, за нея няма да остане скрит и покоят на праведниците, и пазената за тях вечна награда. Всичко това виждаме отразено в Христовия разказ за богаташа и бедния Лазар. Въз основа на този разказ са изграждали своите поучения и светите отци. Свети Киприан Картагенски е писал: «Нека се бои от смъртта онзи, когато след напущането на този свят вечният пламък ще мъчи с непрестанни наказания. Праведниците са призовани към наслада, а грешниците се грабват за наказание». У свети Иларий Пиктавийски четем: «Никой да не се залъгва, че не ще има скорошно наказание и че съдът се бави. Божият гняв скоро ще се разпали, защото адското мъчение скоро ще ни погълне, ако зле сме живели. Затова ни свидетелствуват богаташът и бедният Лазар, последният бил настанен в блажените жилища, в лоното на Авраама, а другият веднага бил предаден на наказание. И колко скоро дошло наказанието за този умрял грешник, се вижда от това, че братята му били още живи. Няма, няма там отлагане или бавене». Свети Еврем Сирин изказва същите мисли за горчивата участ на погиващите. Когато грешникът дойде до предела на своя живот, идва страшният, изпратен за него ангел да му вземе душата и му казва: «Свърши се твоят път в земния живот. Върви сега на своето място в другия свят». Грешникът веднага ще напусне радостите на този живот, повлечен от лукавите ангели, демоните. Той ще отиде в мястото на мъченията и като ги види, ще потрепери, ще си удря лицето с ръце, ще се озърта натам и насам и ще иска да избяга, но бягството ще се окаже невъзможно, понеже водещите го ще го държат здраво вързан. Тогава демоните ще му кажат: «Какво така трепериш, нещастнико? Ти сам си приготвил за себе си това място. Пожени сега каквото си посеял. Свети Василий Велики предупреждава: никой да не се прелъстява с празни думи, защото внезапно ще те връхлети погибел и ще те постигне бедствие, подобно

Заради временното наслаждаване от греха сега се мъча безсмъртно и за плътското удоволствие съм предаден сега на огъня. Свети Йоан Златоуст описва много картинно мъките на грешниците в ада, като казва: представете си, че влизаме в някоя тъмница и виждаме в нея едни изсъхнали от печал, други обременени с окови и страдащи от глад, трети заключени в мрачни килии. Ако при тая гледка ние се ужасяваме, потръпваме и се пазим да не би и ние да попаднем тук, какво ли пък ще изпитаме, когато насила ни повлекат в самия ад на разпит? Там оковите не са от желязо, а от никога не угасващ огън. Мъчителите там няма да бъдат от един род с нас, та да можем да пробудим от тях състрадание, но демони, към които само да погледнеш дори ще бъде страшно, защото те ще горят от най-голяма злоба против нас. Там ще бъде не тъй, както тук. Няма там приятели да ти носят за облегчаване на участта един пари, друг храна, трети утешителна и състрадателна дума. Там всички ще ти бъдат чужди. Затова нека никой не се надява да получи отеха в оня адски живот, ако в сегашния не е извършил нищо добро. Защото всеки ще получи заслуженото, каквото е извършил с тялото си. Струва ми се, че апостолът, подразбирайки тук блудниците, желая както тях, така и всички други грешници да доведе до страх пред очакващите ги наказания. Нека прочие чуем. Ако те разпалва огънят на плътската поход, противопостави му геенския огън и пламъкът на твоята поход ще стихне и ще угасне. Поискаш ли да кажеш нещо гнусно, помисли за онова скърцане с зъби и страхът ще обоздае твоя език. Пожелаеш ли да похитиш нещо чуждо, чуй какво говори и заповядва съдията. Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина. И по този начин ще прогониш и тази страст. Ако си се предал на пиянство, слушай какво казва богаташът. Прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. И ще се откажеш от страстта на невъздържанието. Ако обичаш увеселенията, помисли за гнетящата адска теснота и за скърбите, които те очакват там, и след това няма да помислиш за увеселения. Нерадив и безгрижен ли си? Размисли за съдбата на оня, който скрил своя талант, и ще станеш огнено ревностен. Бог не ни е заповядал нищо тежко и неизпълнимо, поради какво неговите заповеди ни се струват трудни, поради нашето разхлабление. Ако има старание и ревност от наша страна, тогава и най-трудното ще стане леко и изпълнимо. И обратното. И лесното става тежко, ако проявим от наша страна леност. Разсъждавайки върху всичко това, нека се вглеждаме не в това, как някои се предават на разкош и невъздържание, а да помислим какъв ще бъде техният край. Ако така размишляваме често в себе си и противопоставяме подобни размишления на греховните си пожелания, скоро ще изгоним от себе си привързаността към сегашните блага и ще разпалим в сърцето си любовта към бъдещите. На друго място същият Свети Отец така описва ада и мъките в него. Там скръбта ще бъде непрестанна. Тук настъпващата смърт прекратява страданията, а се намират и приятели, които утешават. И надеждата, че ще се променят обстоятелствата, често смягчава страданията на душата. Но там няма нищо от това. Няма кой да утешава. Всички са лишени от приятели. Времето не смягчава страданията, тъй като пламъкът действа постоянно. Няма надежда за освобождение, понеже наказанието е вечно, нито очакване на смъртта, тъй като наказаните са безсмъртни. Противовес на това, праведниците биват отнесени, подобно на бедния Лазар, от светли ангели в рая, дето започват да се радват веднага на неизказано блаженство, очаквайки след второто Христово пришествие, след възкръсването на телата, още по-неописуеми радости. Затова ни говорят, освен споменатата притча за богаташия бедния Лазар, още и множество свидетелства, изречени от Спасителя и от Неговите апостоли. Влезте през тесните врати, учи Исус Христос, защото тесни са вратите и стеснен е пътят, който води в живота, т.е. в вечното блаженство. В дома на отца ми има много жилища, казва Господ. Съобразно с тази мисъл, свети апостол Павел пише: знаем, че когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище на

0: ръкотворно, вечно. Не само праведниците, но и разкаялите си грешници получават по Божия милост веднага след частния съд райско блаженство, според казаното от Христа на разбойника. Днес ще бъдеш с мене в рая. Христос е дошъл да подири и спаси погиналото. По Неговите думи, каещият се грешник се избавя още от сега от ада, поради което създава велика радост на небето. След искреното си покаяние, блудният син тържествено бива прият отново в бащиния си дом. Въз основа на тази Христова проповед, апостолите са били убедени в великата милост на Бога към каещите се грешници, а толкова повече към праведниците. На всички угодили на Бога по един или други начин, Той щедро дава богати милости, и то веднага, а не чак след второто Христово пришествие. Възпламенен от тази вяра, свети апостол Павел пише: «Въздишаме, като копнеем да се облечем в небесното си жилище, и по-скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа». Светите отци беззаветно са вярвали на тази богооткровена истина, че праведниците и разкаялите се грешници получават след смъртта си, далеч преди страшния съд, дивно райско блаженство, макар и не в окончателна, пълна степен. Те ни учат и нас така да вярваме. Свети Климент Римски изразява убедеността си, че и свети апостол Петър, и свети апостол Павел са отишли след мъченическата си смърт в мястото на небесната слава и че пак ще се явят оттам при второто пришествие. В посланието на Смирненската църква относно мъченическата кончина на свети Поликарп Смирненски се пише за него: «С търпението си той победи беззакония началник, прие венеца на нетлението и се весели сега с апостолите и с всички праведници». Свети Дионисий Александрийски потвърждава, че божествените наши мъченици седят сега пред Христа, заедно с Него царуват и заедно с Него произнасят присъди. Свети Йоан Златоуст пише за истинския християнин: «Да умреш, значи да започнеш истински живот. Никакво зло няма да ми сторят уния, които ме убиват, защото те ме изпращат към моя живот. Смъртта не е зло. Зло е това да се мъчиш след смъртта. Но смъртта не е и добро. Добро е след смъртта да бъдеш с Христа. Това, що идва след смъртта, то е добро или зло. Ние трябва да скърбим не просто за умиращите и да се радваме не просто за живеещите. Ние сме длъжни да плачем за грешниците, не само когато те умират, но и докато живеят, и да се радваме за праведниците, не само за живите, но и за умрелите. Грешниците и през живота си са мъртви, а праведниците и подир смъртта си живеят». Всъщност, за праведниците раят започва още при живе. Защото в духовен план, що е раят? Блажено общуване на чистото сърце с Бога, каквото е възможно още тук, на земята. Това общуване се разрушава от греха, който застава между човека и Създателя му. Неслучайно в Словото Божие се подчертава, че след проявеното непослушание, Адам сам взел да се крие от Бога. Криенето от Бога, това е вътрешно бягство от Него, вътрешно откъсване от Божията благодат, или с други думи, излизане от рая. До грехопадението Адам е обичал Бога и това е било неговият рай. След отпадането си от Бога, Адам, подгонен от съвестта си, започнал да се страхува и да трепери, както сам признава пред Господа: «Чух гласа ти в рая и ме достраша, защото съм гол и се скрих». И тъй, първият човек е загубил рая поради непослушанието си към Бога. Господ Иисус Христос призовава сега човеците към послушание, за който обещава нещо повече от загубения рай, а именно вечно пребиваване на небето, вечно общуване с Бога. Някои дръзват да мислят, че в рая ще бъде скучно поради еднообразието на тамошните радости, но те дълбоко се заблуждават, понеже изхождат от ограничените земни представи за удоволствията. Огромна разлика съществува между земните и небесните радости. Едните са от плътско, а другите от чисто духовно естество. Едните свети апостол Павел обобщава като ястие и питие, а другите окачествява като правда и мир и радост в Святаго Духа. В беседата си за богатата вечеря, символично рисуваща блаженството в отвъдния свят, свети Григорий Двойслов много добре противопоставя телесните и духовните радости, като казва: «Между наслажденията на плътта и на душата разликата се състои в това, че телесните наслаждения възбуждат силно желание, когато липсват, а след като бъдат вкусени. Веднага след удовлетворението, стават досадни, отекчителни за ония, които са ги вкусили. Духовните пък наслади обратно биват досадни, отекчителни за ония, които не са ги изпитали, но след като ги изпитат, стават въжделени. У онзи, който им се наслаждава, те възбуждат толкова повече жажда, колкото повече отоляват жаждата му. При телесните удоволствия апетитът поражда пресищане, а пресищането – отвращение. А при духовните наслади апетитът ражда насищане, а насищането – апетит. Защото духовните наслади умножават в душата желанието, тъкмо когато го задоволяват. Невкусени, те не могат да бъдат жадувани, понеже вкусът им е още неизвестен. Кой може да обича нещо, което не познава? Затова псалмопевецът ни увещава, като казва: «Вкусете и ще видите колко благ е Господ». Той като че ли говори: «Вие не знаете благостта му, понеже не я вкусвате, но дайте на сърцето си храната на живота и като я опитате, ще можете да възлюбите нейната сладост». Тези наслаждения човек е загубил тогава, когато е съгрешил в рая. Щом затворил устата си за храната на вечната сладост, той е излязъл от рая. И ние, родените в нещастието на земното странстване, с безразличие гледаме към духовните блага и не знаем кое заслужава да бъде пожелавано. Тази наша обърканост се засилва толкова повече, колкото повече душата ни се отдалечава от вкусването на духовните сладости. Тя толкова повече не желая духовни наслаждения, колкото повече е отвикнала от тях. Ние слабеем и се топим от гладуването и понеже не желаем да вкусим от духовната сладост, привързваме се изключително към телесните потребности. Но върховната любов не ни изоставя дори и тогава, когато ние я изоставяме. С тия бележити думи свети Григорий Двойслов ни подтиква към вкусване на духовните блага още тук, на земята, понеже те са същите, които съставят сладостта и на рая. Но лукавият дявол ни пречи да вкусваме от тях. Затова при подвизаването си за създаване на купнеш и глад по духовното, особено важно за християнина е да се стреми с всички сили да се избави от лукавия, за което се молим и в Господнята молитва. Освободилият се от властта на дявола става истински Божий раб. Сам Светият Дух приветства избавилите се от дявола, като говори: «Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия». А да се избавиш от лукавия, това значи да се избавиш от всички злини на тоя и на бъдещия свят. Този дух св. Йоан Златоуст пише: «Нашето блаженство се състои не само в придобиването на вечните блага, т.е. на Царството Небесно, но и в спасяването ни от злините, т.е. от гиената». В рая радетелите на добродетелта намират радост на отмора след своите неимоверно големи трудове на духовното поле. За тях е настъпил желаният покой в Бога, покой от борбите с бесовете и със страстите. Потвърдния свят за тях няма вече страдания. Съвестта им в нищо не ги изобличава. Тайновидецът свети Йоан Богослов говори за тях: «Те са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожеднеят, защото Агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им». Небесното блаженство няма никога да умръзне, защото, както видяхме, спасеният ще изпитва все по-голям глад от вкусването на духовните блага и все по-голям стремеж към духовно усъвършенстване в изпълнение на Христовата заповед: «Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец». Спасените всякога ще ликуват, понеже ще възрастват във възприемане на все повече и повече благодатна радост. В този смисъл свети Григорий Богослов се обръща в надгробното си слово към покойния си брат, праведния Кесарий, с тия думи: «Влез в небесата, упокой се в Авраамовите недра, гледай ликовете на ангелите, славата и великолепието на блажените, или още по-добре казано, присъедини се към техния сон и се възвесели. Иди да предстоиш пред Великия Цар, като се изпълваш с небесна светлина. И дано и ние, получили сега малка струя от нея, колкото и да сме в състояние да виждаме смътно като през огледало, да можем също да се издигнем някога до извора на радостта, да съзерцаваме с чист ум чистата истина и за тукашната ревност по доброто да намерим бъдещата награда, да се насладим на най-съвършеното притежаване и съзерцаване на прекрасното във вечността. По-нататък в същото слово свети Григорий Богослов казва: «Всяка добра и боголюбива душа, щом се отдели от свързаното с нея тяло, идва в такова състояние, че чувства и съзерцава очакващото я добро. И след очистването си или след освобождаването си, не зная как да се изразя, от онова, което я е омрачавало, се наслаждава на някаква чудна наслада, весели се и радостно шества към своя владика. Защото е избягала от тукашния живот, като от някаква непоносима тъмница, и отхвърлила от себе си обвързващите я окови, поради които крилата на ума се я влекли надолу. Тогава тя като че ли пожънва приготвеното й блаженство, а после, при всеобщото възкресение, като приеме от земята по непостижим за нас начин сродната си плът, с която тя се е упражнявала тук в добродетелност и с която е била съединена, тя, душата, пак се съединява с плътта и заедно с нея наследява бъдещата слава. Както поради естествения си съюз с плътта тя е споделила нейните мъки, така и тогава ще й даде своите радости, като всецяло я погълне в себе си, и ще стане с нея един дух и ум, след като смъртното и преходното е погълнато от живота. Тук възниква един голям въпрос. Как трябва да разбираме задгробните радости на праведниците и задгробните мъки на грешниците? Въз основа на Словото Божие ние сме длъжни решително да отречем примитивните представи на мохамеданството, че раят представлява някакви непрестанни гущавки и чувствени наслаждения. Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Ако Господ Иисус Христос сравнява непостижимите сладости на отвъдния живот с богата трапеза, това е само алегория, с която Той изяснява чрез разбираемо сравнение неразбираемите за плътския човек небесни наслаждения. Със същата иносказателност Спасителят подчертава колко малко хора, вследствие греховните си земни влечения, се отзовават на божествената покана за спасение на душата. Повечето люди, забили поглед в тукашното и земното, се задоволяват с временни удоволствия, колкото и измамни да са те. Словото Божие облажава намерилите Бога и окончателно покорилите му се човешки души. За дивния подвижник и руски монах Партений Киевски се разказва, че обичал от все сърце Господа. Веднъж, потънал в благоговейни чувства на пламенна любов към Христа, той дълго повтарял все тази молитва: «Иисусе, живей в мене и дай ми и аз да живея в тебе». И чул пресладкия глас на Спасителя: «Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него». Тоест, той е още сега в рая. В рая с най-възвишена и неизразима с земен език духовна радост сега се радват душите на праведниците. След всеобщото възкресение и последната Христова отсъда, светъл със съд на открилото си в пълнота блаженство в Царството Небесно ще бъдат и прославените духоносни тела на възкресените праведници, които ще бъдат вече нетленни и безсмъртни. Съответно на това в ада душите на упоритите и непокаяли се грешници мъчително се терзаят и предвкусват вечните геенски мъки, които ще обхванат душите и телата на възкресените грешници след страшните Христови слова: «Идете от мене, проклетие, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели». В какво точно ще се състои вечното блаженство на праведните и вечните мъки на грешниците след тази последна Божия присъда, ние обаче не можем да кажем. Епископ Теофан Затворник пише: «Както за блаженството на праведните апостолът е казал, че е приготвено за тях онова, което око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало, така и за мъките на грешниците трябва да кажем, че макар и да е несъмнено, че те ще бъдат в крайна мяра за всекиго и ще бъдат както душевни, така и телесни, но в какво именно те ще се състоят, не можем да кажем определено. Словото Божие за обозначаването им се взима това, което е най-мъчително на земята, също както и за обозначаване на блаженството се взима това, което на земята се смята за най-велико и радостно. Но в какво именно ще се състоят както блаженството, така и мъките, това не можем да кажем. Там всичко ще бъде ново, ново небе и нова земя. Нови ще бъдат и радостите и мъките. Особено мъчително ще бъде за грешниците обстоятелството, че те ще се окажат в обществото на непоносимите за погледа тъмни духове на злобата и като тях ще са отхвърлени навеки от Бога. На въпроса как душата може да изтърпи толкова много мъки и да пребъдва в наказание безконечно, свети Йоан Златоуст отговаря: нека си представим какво става тук, на земята, как често мнозина са издържали продължителна и тежка болест. Ако те са умрели, то не е поради това, че душата им е изнемогнала, а понеже тялото се е изтощило, така че ако то не беше се уморило, душата не би престанала да се мъчи. А когато душата получи нетленно и неразрушимо тяло, тогава нищо няма да попречи мъчението да продължи без край. Мнозина вярващи се питат къде е адът. В част 2, глава 5 на този труд достатъчно подробно обяснихме, че не е уместно да се пита в груб или наивно пространствен смисъл за Царството Небесно къде е то. Защото, както казва сам Спасителят, Царството Небесно не е тук или там, а вътре в боголюбивата душа. Между Царството Небесно и душата има взаимно проникване. И душата е в Царството Божие, и Царството Божие е в душата. Иначе не е възможно човек да бъде в Царството Небесно и да изпитва характерните за него правда, мир и радост в Святия Дух. Разбира се, трябва да се предпазим от възможната крайност да разглеждаме Царството Небесно и гената само в духовно-нравствен план. Като състояние на душите и съвсем не като място, и свещеното писание, и светоотеческите творения, и богослужебните текстове, и житията на светците поставят рая и небето горе над земята, а ада и гената долу, под нея. Думите горе и долу не са само метафора. Както Царството Небесно, така и адът съществуват обективно. Наистина те са извън рамките на нашите земни представи за пространство и време, намират се в пространство от друг вид, който макар и да започва от нашия видим свят, се разгръща в непознати за нас битийни сфери. И така, адът е ужасно място, където се намират грешниците, но то е и ужасно състояние на починалия без покаяние човек, душевно, а след страшния Христов съд и физическо. Като състояние на грешните души между частния и всеобщия Христов съд, адът е преди всичко злобеност против Създателя, състояние на богоотдалеченост и на загубване на благодатта, състояние на неразкаяна греховност, на мъчително алчна и винаги отново възпламеняваща се страстност. Удоволствието от страстта е неудовлетворително. След като е задоволена, страстта пак се възпламенява с нова мъчителна сила. Човек се успокоява за малко, докато е задоволява. Но понеже тя си остава всъщност ненаситна, както е, например, сребролюбието, блудните изживявания и други страсти, тя произвежда скръб, злоба, ненавист, раздразнителност, гняв, вражда и прочие. Всичко това запалва в нас мъчителен огън, с предвкусването на който започва адът. Щом даже тук, в този свят, душата не може да се успокои от удовлетворяването на ненаситните страсти, колко по-нещастна ще бъде тя в отвъдния свят, дето не ще има дори краткото земно удоволствие, а само непоносима ужасна жажда. Тази жажда ще я мъчи вечно. Словото Божие, както и човешкият опит, свидетелстват, че адското състояние на душата се заражда още тук, на земята. Свети Йоан Богослов решително твърди: който не обича брата си, пребъдва в смърт. Това е началото на втората смърт, т.е. на онова състояние на духа, при което човек е далеч от Бога, далеч от благодатта и следователно далеч от радостта. Това състояние е напълно противоположно на райското. То създава условия за вечна мъка. Когато Царството Божие не е в нас, тогава колкото повече се отдалечаваме от Него, толкова по-дълбоко навлизаме в ада. Свети Йоан Златоуст наставлява: трябва да знаем, че гената съществува, а не да питаме напразно къде и на кое място е тя. Да не задаваме въпроса къде е тя, а да се питаме как можем да я избегнем. Това единствено ще ни помогне в спасението.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!